tajum tatajum tatikita tatajum tatatajum tatatajum tata tatikita tatikita tatakita tatakita tatadingadikadakadatadingadik.